0: برين دقيقة
1: كورتاكنين اندر وزلنيوتكيان دافري خولت بنديك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Tadbirkorlar kredit olishda yangi tizim yo'lga qo'yiladi. Qurbon hayiti namozi vaqtlari e'lon qilindi. Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobar oshirilishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.